0: 눈에 뜨니 봐.
1: 눈에 뜨니 이 소각 떡이 숨이 아다치 먹기 가고 아다치 먹기 가고.
2: 고딩이 도왕으로는 아니 두산나 딱두분 바가지지나 은이고 왕은 여심은 노안나가 니뜻 이 마음 담아니꾼 수강을 떠나가니 까마자 각심했습니다. 간호 남민이 나가서 이리지만 수학박감 역시 벌써 둘락기 떠오시니 빌릭스 락기 떠오시오 아까로 일린 역시 반진이라 전나가니 추울 까마자 각빙아
3: 아이나 산디 아빠가 안나비용으로 아빠가 이누와 아둥아 두방미
2: 아 좋단
3: Tässämi tämänikko tämä tämätyy tätä sakkaa tarkastin nuon nattopiirissuotut missin naamikki. Ida ukua inua ne pitosuojaisia joksillaan suljakaajaisia sollo. Kano imat allana kossu takarahtu timmikku saa kutakarahtu tuol alla ukaasin kaksin naasun pekaami. Isu mange huomarillu. Tämätym tänne naruminen taasin naavaka. Sollo tämätyy
2: Joo. Ammin. Ni bilir sotaqtor passuarnik assinngittunik sulaqataqartarnera taanna malunnarpaama misilittaangartuunngoriartortartut taamannak assinngittunik taavalussiangaanik assinngittuni misiliisaqatte qanermi ni bilir sortarnermini taasoorlu eqqaamalluarpaavaarnam aamma suleqatiginera taavalu ni bilir soqatigiyaat allanngoarnermini tumerparpa партуусиннаагэнарсортартуусиннаавоо има гитаартоо сорлааккуа аллангоарнерини аама нипилэрсориаатсину сорлкали паасерсуэ катаасерту
3: тасса илумут тан исмокасигнарториуу таамат оқарнерит илауна канун пинерпу аллату пиккоруссуусеқарсуни аама саққуммераами мааннаккуллумаама укиунаарсалиннаар таамааллуни аллани аллани сулеқатеқаруни намминеерунилуунни
2: Kuitenkin
3: on aikalimmin akustin pisussa kalppok kengelluk. Pullavinkin kaksin näyyn naarallahtuissa englantissa. Nukis johvit innäisikissä. Engop nukingan innäisikissä johvit. Ja tohtuin akisuussa englantissa. Mutta en pitäisi maailmaa, niin älsikään sitten purahtu kalahtuissa.
2: Kuatia muuttaa, että verahtuissa on tässä. Ullumi mingään niitä. Juuni pieni tyyviä, ilan ullumi. Futsaadertoqartussaavo puulia aatut taasattassaappun Italia, Marokko, Tsekkiet, Serbia do puulia biimiittultassaappun Polan Ungarn, Kroatia nunarpullutassani puulia biimiillutin. Tässäni peratingissa maapagun tässä Laila Plato ammadu Karudail uani futsaadimin nunen uudella nunamisahto amma maannamon piarasadarottortut peratingisussaassuvahun.
3: Tässä tosiaan sinä se olisi ingitsuni kodingin ruvetunaan, että tosiaan siis kaksi tässäkään sitten muutakin kuvut. Huomioon kaupungin akkuruk, Hans Johansson.
2: Huomioon Andrea Christiansen.
1: Nyt sinne pisut, pisussa nillu imari.